Nu hiv vi de korta ondag från Radio de Vachvisa tum Predmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner från deo är Obron Potjasch.

Whitefife Heath, Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, 2L01, Kanada. Ett var det hål. Licht vom Evangelium, 225 Heath, Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, 2L01, Kanada. Nu säger vi till slut att det var gott med att ljunt. Vad tjänst av mig, ni vet vad det här är.